0: დღეა დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჩი წემლი
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო
15: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
1: ორშაბათს ოთხშაბათს

0: და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეგმერე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აი, წაი, ბოშორი, დაიშენე, სა.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძველებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

გული ყველაფერს ვეღარ დაიდებს. გული დარჩენას გთხოვ.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ფურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს პარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომეს არ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: სააგეც, ბოშორდი, დაიშენეს.
1: კინომანი. ჩვენებურზე ამინდა და წვენებში

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ადრია დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს, არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.
7: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 5

0: 0995 13 97 97 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვაშია ყველა გზნობის კრებული. რას კი გზნობა აქვს მის ნაშობ ცხოველს, ათას კეცად გაყოლს მას შეგზნეული. რაქნას, როგორ ვაშეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვალი. ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები. ხომ ამოტიტრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარებანი. რაქნას, როგორ შეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა რომ ვაღიაროს, მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს, დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს, ხორბლის ყანებზე ხაზავს და ქარგავს. შემიცნობენო, იმეც არ კარგავს. შეხედე, ნახე როგორ მეტყველებს, მიწის ზრით, ქარით, ცუნამით, ცეცხლით, ზოგან ქარბორბალს დაატრიალებს, უფრო ხმამაღლა როგორ გაგვეწყვის, რომ გამოფხიზნებს. მიუხოთ ხური, არ ხოცოთ ძმანი, დავთესოთ პური, ჩვენ კი უფრო და უფრო უძრახით, მის სიტყვებს კატაკალიზმებს უძახით.

0: ფრაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა, ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა. აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი. ღმერთი სამშობლო ადამიანი დაადასტურებს ქვეყნად ვინცა მას რომ სამშობლო დედამიწა.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი eco.gg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო

0: ხარიცხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარიცხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა. იყო ახალწელს

გზა, გზა, გზა, თეთრი გზა. არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა. იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა. იყო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: საფანტი ნომერი 9. სვაიარა. იმიზა რომ ეს 3 - 3 არის 9. და სვანაზავს სვაფერეხმა იქნება. დასამალი ახლა გი?

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

0: რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ
15: ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორი. დაიშ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

გიგები უხარს აღარ ვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორი.

2 12 12 07 Little Trees წერტილი G. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 44 22 ვებგვერდი ecovud.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადგან დღეს ვიდეო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესთარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიცვენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: კაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა. შენზე ოცნება მაფიქრებს. ერთად ყოფნის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
3: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ვფიქრობ. როცა გენატრება. როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree's არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree's ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree's წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ვარცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი სიკვდილის არ მეშინია ნუ შეგაშინებს შენს გაივლის დრო და მივხვდები როგორ მიყვარდი მეც სიკვდილის არ მეშინია ნუ შეგაშინებს შენს გაივლის დრო და მიხვდები როგორ მიყვარდი მეც მიები მარტო შენია იები ცოტა ჩემია იები მარტო შენია იები ცოტა ჩემია

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: Марина, Марина!
3: Агуадине, ра?

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ქართული მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე.
11: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში და გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
20: ოქროს სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამო 6-ზე.
21: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
22: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
23: ამინდა და ძვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენა ბურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: შენ ჩემთვის სამყარო

0: თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადგან დღეს ვიდეო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია თავისი დროა ზესა და ჩერო

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG.

0: ძველი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: ალბათ სიყვარული შემშლის.
1: მოგენატრა ქართული ჩარტი ჩვენებური.

0: გრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები.

0: SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecout.gr. Little Tree.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ორშაბათს,
5: 4 შაბათს და პარასხევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვობიდან ახალზივა.
8: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
5: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: ეს თარგოიები ჩვენები.
5: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
12: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
5: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდა სამნებში და გამარჯვებს.
5: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
5: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
10: აგეთ საქ. ბოშარდი. დაი
5: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
5: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: და რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ

0: სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: პროგრამის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებური

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

გავცხერი ყველა

0: გაძინებს.
1: უსმინეთ ჩვენებურს.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადგან დღეს ვიდეო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
8: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 70 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
3: ადრიად გეს ვიდეო.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
17: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
4: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშორდი.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.
1: ეთერშია კინომანი.

კარგი საღამომშვიდობის სამეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, თქვენ ხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რა თქმა უნდა ატარებთ ამ საღამოს ჩვენებურზე. რა თქმა უნდა 88.1 FM-ზე ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით თქვენთვის და ეცდება რომ ეს საღამო იყოს ხალისიანი, რა თქმა უნდა ქართული ფილმებით გაჯერებული, როგორც იტყვიან და თავისთავად ბევრი კარგი პრიზიც უნდა გავათამაშოთ. რაც შეეხება თამაშის წესებს, თქვენ კარგად იცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ საათნახევრის განმავლობაში ველი თქვენგან ზარებს ნომერზე 501, ანუ 501-111-881 და თამაშობთ პირდაპირ ეთერში, ასე საჯაროდ, დიახ, რადიო ამისთვის არის, რომ პირდაპირ ეთერში მოხდეს ბევრი რამ, ყოველგვარი ჩანაწერების გარეშე, ამიტომ პირდაპირ ეთერში ვითამაშებთ და გამოვცდით როგორ კარგად იცნობთ და იცნობთ თუ არა საერთოდ ქართულ ფილმებს. შევამოწმოთ თქვენს მეხსიერებასაც, ხომ არ მოგვემატა ასაკი. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენს ეთერში საკმაოდ ჭარმაგი ასაკის ადამიანები როცა თამაშობენ, ბევრ ახალგაზრდას ჯობიან, ამიტომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი და შესამოწმებლადაც კარგია იმისა თუ რამდენად გამჭრია ხად მოქმედებს ჩვენი არქივი ტვინში და გვახსოვს თუ არა სხვადასხვა ფილმებიდან დიალოგები. არა მხოლოდ დიალოგები, მუსიკასაც მოვისმენთ, კინომუსიკას. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი სწორედ კინომუსიკა იქნება. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, გამარჯვებულად ჩაითვლება. თქვენ გახსოვთ, რომ წინა ორი გადაცემა მქონდა დიდი სურვილი რომ გამარჯვებულები დაფიქსირებულიყვნენ და დაფიქსირდნენ, ანუ გამარჯვებული გამოვლინდა. ეს მოხდა ორ შაბათსაც და ოთხ შაბათსაც და მოდი არ დავარღვიოთ ეს კარგი მარათონი და დღესაც გამარჯვებული გამოავლინოთ. რა თქმა უნდა, ჩემზეც არის დამოკიდებული, რამდენად შეგიწყობთ ხელს, მაგრამ არის წესები, რომელსაც ვერ გადაუხო. კერძოდ კი საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ თამაშის უფლება. რა თქმა უნდა, გამეორება შეგვიძლია სამჯერ თვითონ აწყვეტის, ასევე შეცდომის გარეშე უნდა ვითამაშოთ, ვისაც შეეშლება ვასრულებ თამაშს და გადავდივართ მომდევნო მოთამაშესთან და პრინციპში ძირითადი წესები სულ ეს არის. თავისთავად დღესაც ეკრძალებათ ჯერჯერობით თამაში მათ ვინც უკვე მოიგეს და ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანია, მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას, მაგრამ 22 აპრილიდან ვინც მოიგო უკვე, გთხოვთ ვაცალოთ ხუებსაც ამ სეზონის დახურვა და ახალი სეზონიდან ყველას მოგეცემათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონკურსში.

0: კონკურსს ქვია კინომანი და საათ 9:30-ს გასტანს ჩვენებურზე. რაც შეეხება პრიზებს, ამაზეც უნდა ვისაუბრო. დღეს ვათამაშებთ ხუინოს დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე შეფუთვა ალადასტური როზე და მწვანე, ეს არის მილდიანის წარმოების ხუინო საფირმო სასაჩუქრე შეფუთვაში. გადავეცი ხუთაშორის გუშინ გვესტუმრა ბატონი დავითი, წინა გადაცემის გამარჯვებული, გავიცანი პირადად და რა თქმა უნდა გავახარეთ პრიზებითაც, თვითონაც გაგვახარა კარგი თბილი მოკითხვით და წარმატებებს უსურებთ მას მომავალ სეზონზე. ხოლო რაც შეეხება მილდიანის ღვინოს, მილდიანი ისეთ ბრენდია, რომელიც დიდი სტაჟის მქონეა, უკვე ქართულ ბაზარზე 91 წელს გამორჩნდა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია წარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს, ქრიალა ღვინოს და სხვას და სხვას. მოკლედ ასორტიმენტი უზარმაზარია, დეტალებს გაეცნობით ვებგვერდზე მილდიანი G. აქვე შეგიძლიათ განახორციელოთ ონლაინ შეძენა და ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს რაც შეეხება მილდიანს და მის მიერ დაწესებულ პრიზს. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holly. მოგესალმებით, ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში და აქ ნებისმიერ ასაკის ბავშვს შეუძლია გართობა, ანუ მოზარდებსაც კი უპრობლემოდ. მეცაც გეტყვით, თუ ბავშვი ძალიან პატარაა და მარტო შესვლა გაუჭირდება ბატუძე, მშობელი აუცილებლად შეყვება მას და მშობელთან ერთად იხტუნავებს ბავშვიც. აი, ხტუნაობისას გამოიყოფა ენდორფინები, რაც აბედნიერებს ბავშვსაც, მშობელსაც და ყველა ირგვლივ მყოფებს. ამიტომ ამაზე კარგი გართობა, მე მგონი, დღეს იშვიათად მოიძებნება. მოკლედ, ორი ბილეთი თამაშდება ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, თითო საათიანი გართობა, მდებარეობა თბილისში, გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, აი როცა ღრმად შეხვალთ გლდანისკენ, კარფური ხომ იცი, დიდი კარფური, აი იმ შენობაშია ბატუ ცენტრიც. წინ დიდი პარკინგი აქვს, ამიტომ ავტომობილით მისვლაც არ გაგიჭირდებათ. ხოლო რუსთავში, რუსთავი მოლი ალბათ გეცოდნებათ, მე პირადად არ ვიცი სად არის, იმიტომ რომ ახალი აშენებულია, შედარებით ალბათ რუსთაველებმა იციან. სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლში არის განთავსებული. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები და ბევრი გასართობის სივრცე Crazy Holly-სგან. Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ვათამაშებთ Little Tree-ს ავტო არომატიზატორებს, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდში არაერთ ფილმში გადაიღეს, მას ჰოლივუდის სურნელის კი უწოდეს ამის გამო. ჩვენთან კი ხელმისაწვდომია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, შესაძლებლობებში დაგხვდებათ სტენდები, სადაც განთავსებულია პროდუქცია, წისქვილი ბაზარი და ეკოვუდი, ნოვა და ევროპროდუქტი, დანკინი და ლუკოილი და გორგია. ხოლო ონლაინ ყველაზე მარტივად შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Tree-ის წერტილი G არის ვებგვერდი კომპანიისა, Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და დღეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ამიტომ ცოტა ვრცელი შესავალი გამომივიდა. 31 ივლისია, ბოლო დღე მეორეთვისა და ბოლო გადაცემა მეორე სეზონისა. მე კი აქვე გეტყვით, რომ სვენელი უკვე ყავს ხაზზე, ტელეფონის ნომერზე 501-111-881 გვირეკავს იგი და მივესალმოთ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ბეგი.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით და როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
1: მადლობთ. მოკლედ აი 881-ზე პირველი კინომანი რო გავიდა, მე ვიყავი პირველი მსმენელი,
0: ბეგი. დიახ, დიახ, დიახ.
1: და დღესაც მე ვარ სეზონი თავდება და მე ვარ პირველი.
0: მიყვარს თქვენ რომ გიყვართ პირველობა, ეს კარგია. და ხათუნა გვირეკავს, თუ არ ვცდები ხმაზე ვიცანი ჩვენი ბულბული.
1: მოახერხე, რომ პირველი ყოფილი.
0: ხათუნა დღეს არ მუშაობთ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მოახერხე და
1: ასე დღე ვისვლე.
0: აი, ზოგჯერ ჩვენთვისაც აქვს ხეირი თქვენს დასვენებას. კი ბატონო. დღეს არის 31 ივლისი და თქვენც იცით და მეც ვიცი, რომ დღეს ერთი კარგი ადამიანის დაბადების დღეა.
1: კი ბატონო.
0: ხო და მოდი მოგვიყევით, აბა, ვის დაბადების დღეა და როგორ მიულოცოთ?
1: ამოდენიმე წუთი ჩემო ბეგი მომწონების უკუნდა და საშუალებას, რომ ჩვენს უკროს მეგობრად სახალხო პოეტ ბატონ რომან ზუკაკეშორს მიულოცო დაბადების დღე. უბრალოდ უბრალო ადამიანს, ძალიან კარგ ადამიანს, რომელთან ცხლებია უცხოება ბავშვა. აი ცუბრო ძალიან დიდ პატივცემ და სულით და გულით მიულოცა, რომელიც ახლა ზუსტად ვიცი რომ გვისმენს ეგ
0: ადამიანს.
1: და მიულოცოთ დაბადების დღე, ჯანმრთელობა უსურვოთ თავის ოჯახთან ერთად, ყველაფერი

0: არ გიუსულოთ, საუკეთესო უსულოთ და ბევრი ბევრი ახალი ლექსი და გაიხარებიოს ჩვენი გულები. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა დიდხანს სიცოცხლე მინდა უსურო ბატონ რომას და თუ ნებას მომცემ ეს პატარა ლექსი წავკითხავ.
1: აუცილებლად, აუცილებლად. სიამოვნებით და მე მეც შემოგიერთებით.
0: არ გიქ. აზაფხულს ბატონ გიწოდე. პასუხი თვითონშია. იქოდე ჩემო სიცოცხლე ღმერთ, არაფერი შეშლია. იზეზე ქფენია ვარდები. კეთ ქეშ გინცია თავად მზე. შენ წინ კელაფსაც დავნები და ლოცვის შუქი თაგავსებ. თვალებში ვარსკვლავებია, ხმა კი მიგიგას იადოს. მაგ თუთქვის მიავს ნებიას სურს ჩემი ფიქრი მივანდო. მარტივით თვალებადი ხარ, ეგ უცოფ როგორც აპრილი. მაისიცის და დაანთი ხარ, ბარ შენი ცხივით გაჭრილი. აღარ გიკვირდეს მას უკვე თუ კვდები და თან არ კვდები. რამდენ ღინოსაც მას უქებ, იმდენჯერ დავიბადები. მართლაც და გაზაფხული ხარ, გული როგორ არ ღელავდეს, ისეთი სასწაული ხარ, რომ ენატრები ყველა დღეს. გაზაფხულსაც უგიწოდე, აგდევნებია მზელანდად. ნეტავი ვიწოდე და დერვინ მიცნას წინგაზა. მადლობა.
1: ლექსი ხო გადასარევია და ავტორიც და აი შეწაკითხვა იყო რაღაც სასწაული.
0: მადლობა ბეგი, დიდი მადლობა.
1: რა გრძნობა, რა მონდომება, გენაცვალე ხათ უნდა მიულოცოთ.
0: ხო,
1: გიერთდებით მეც რა თქმა უნდა ბატონ რომანს მიულოცავ დაბადების დღეს, ჯანი უსურვოთ. ბევრი კარგი ლექსის შექმნა მომავალშიც. და შეხოთაშორის ვისაც გიყვართ დედაზე სიმღერა ტატო გოდერძიშვილის, სწორედ ბატონი რომან ზოკაკიშვილის ლექსი არის შექმნილი. თაფლივით კბილო დედა. თუ არ იცით ეს სიმღერა დაასერჩეთ YouTube-ზე არის ჩვენთანაც ტრიალებს და თქვენც ისიამოვნებ დარწმუნებული ვარ. თუმცა ეს სიამოვნება რაც ახლა ხათუნა მოგვანიჭა, რა ვიცი, სასწაული იყო. უღრმესი მადლობა და აი ახლა უკვე მე მგონი ჩამოვასხათ და დავლიოთ, ხო?
0: ჩამოვასხათ, ფინალი
1: გვაქვს. კი ბატონო, დავიწყოთ პირველი დაწყვეტი ხათუნასთვის და კიდევ ერთხელ ბატონ რომანს უსურვოთ მხნეობა და მიხარია რომ ჩვენი ერთგული მსვენელია, როგორც ჩვენ მისი პოეზიის ერთგული თაყვანისმცემელი. კი
0: ბატონო, კი ბატონო.
1: პირველი დაწყვეტი.
2: დავა, მამაშენი! კიდე შვამს, კიდე! აბარა! ქრიშაბელა! ქრიშაბელა! ეხლა იმ ფერღაცია დევარ დაგიბრუნო და შენი ვალი.
1: ლექსი და სიმღერა პირდაპირ ჩიტიგურითი. ხო. კი ბატონო, პირველი ქულა კარგია. მეორე.
3: მე იხარე, იძღე გძელე. ხო, ნათელო, ნათელო, ჩემო ტკბილო, დიდო დედა, საყვარელო, საკათ.
1: მარტო თქვენ კი არიცით ლექსები ხათუნა, აი? ალბათომაც ისე.
0: 60-ის გრიტები, ხო?
1: კი ბატონო, 60-ის გრიტები, ორი ქულა. ну амособеში მსვენელები ხვდებიან როგორ თამაშობთ ვინც პირველად გვისვენს ან ვერ მიხვდა წესებს აი ასე მივდივართ ნაწყვეტ ნაწყვეტ და უნდა გამოიცნოთ ფილმები ხო შემდეგი ეს არის
4: იქა ა ანდრო ვარ ანდრო ანდრო ქორიძე
5: გამარჯობა ანდრო რა ბარია თქვენთან
4: ო დაგიმარჯოს თეოფილე რა უნდა იყოს ვარ
0: ანდრო ქორიძე
1: და თეოფილე.
0: ა
1: თეოფილე რა კარგი სახელია. დიახ.
4: იქა? ა? ანდრო ვარ, ანდრო. ანდრო ქორიძე.
5: გამარჯობა ანდრო. რა ბარია თქვენთან?
4: ო. დაგიმარჯოს თეოფილე. რა უნდა იყოს?
0: გამარჯობა. მიხდი.
1: დიახ.
0: შეხვედრა წარსულ,
1: ხა? კი ბატონო, სამი ყოჩა ხათუნა. ესეც სამი. ახლა მუსიკის დრო მოვიდა. ყურადღება.
0: დიახ.

0: შენ დამიგე მახე მე.
1: შენ დამიგე მახე მე, ხო?
0: აბა, აბა, აბა. კიდევ რა გაუშვათ ხათუნა?
1: მაქვს ვერსია, მაგრამ
0: მაგრამ
1: ფოჯინები რო გავაცინოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო, 4 თოჯინები იცინიან. კი ბატონო. შემდეგი ყურადღება მეხუთან.
2: მარად და მარად მიგულეთ თქვენ და იმედად გულისა. ნებამდვილზე წარმოგიდგათ სახები გარმოგან ხავაც.
3: ბოდიშ.
2: ბოდიშ ვიდანო.
1: ალო.
0: დიახ.
1: ისა,
0: გავიმეოროთ რა. კი ბატონო.
2: მარად და მარად მიგულეთ თქვენ და იმედად გულისა. ნებამდვილზე წარმოგიდგათ სახები გარმოგან ხავაც.
3: ბოდიშ.
2: ბოდიშ ვიდანო.
0: მარად და მარად მიგულეთ.
1: მარად და მარად. ა, ეს ის ხო არ არის? მოიცა, მოიცა გეხალაძე. ყვავილი თოვზე რა?
0: ყვავილი თოვზე. დიახ, 5 კულა მშვენიერია. მშვენიერია, აბა, შემდეგი.
4: მე შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რა წერს იგი. ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნებ, ვერ დაინახავ.
1: არა, ეს ხი უკვე.
0: რა ხდება ხათუნა? ხო ამ შვიდობა.
4: მე შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რა წერს იგი. ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნებ, ვერ დაინახავ.
1: ვერ დაინახავ.
0: ილია ჭავჭავაძე, დიახ, დიახ, დიახ. ვერ ვიტყვი რომ ადვილია, ვერ ვიტყვი რომ ადვილია.
1: დენა ხო?
0: ადვილი ნამდვილად არ არის.
4: მე შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რა წერს იგი? ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნებ, ვერ დაინახავ.
1: აუ რატო ვერ
0: ვიდები? ილია ჭავჭავაძე.
1: ილია ჭავჭავაძე კი ბატონო, მაგრამ
0: რწმენის შესახებ წერს თურმე.
1: რწმენის შესახებ, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ილია ჭავჭავაძე რწმენის შესახებ. აი მე რატო ვერ ხვდები? ცოტა ძველი ფილმია, ხო?
0: აბა რა გითხრათ? უფრო ძველებიც ბევრი გვაქვს.
1: აჰა, გასაგებია. აი მე როგორ მინდა რომ მაგრამ ვერ
0: ვიცი. როგორ მინდა? მოგეფერო.
1: შეიძლება ლამაზი ხარ.
0: აბა გამოუშვით ხათუნა ვერსია.
1: აა, რა ვიცი, კიდე გამისვირა მეგოდიში, მაგრამ რა.
0: კარგი, დამატებითი ბონუსი ლექსის ხათვით.
4: მე შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რა წერს იგი? ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა, თუ არ ირწმუნებ, ვერ დაინახავ.
1: საფოლის სამიღრე მქონდა, მაგრამ ისე არ არის და არ ვამბო. მაგრამ რა ვთქვა ისე თუ არ ვიცი, რა ვთქნა.
0: რაც ვიცით ის ვთქვათ.
1: არა ვთქვი, მაგრამ ეგ არ ამგონია იყოს.
0: ზოგჯერ ცდას ჯობს არაც დასა, ზოგჯერ ცდითაც დას ჩავდების.
1: ხო.
0: თქმა არის იქ, მაგრამ მაინც.
1: აა.
0: ხათუნა, ქულები უკან არ მოგაკლდებათ, ასე რომ მივაწექით. ხუთი ქულა გვაქვს.
1: ორი ვარიანტი რომ ხო?
0: გამოუშვით.
1: ან ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, ან კიდე ზაფხული, ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ასეთი?
0: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
1: ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
0: არის, ყოჩახ.
1: არის.
0: ექვსი, ექვსი. სწრაფად გადავიდით მე 7-ზე.
5: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
6: ისეც რა გითხრა შენ?
5: აუ. ჯო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიც
1: გერმანიაფელი
0: გვიცნო
1: გვიცოფელი
0: გერმანია გვიცნო გვიცნო
1: გვიცნო
0: აბა შემდეგი ეს არის უკვე მერვე
1: მერვეა
0: შვიდი ქულა გაქვთ შვენი შვენი ერი შვიდი ქულა გაქვთ ისეთი ლამაზი შვიდიანი ხوار გვეცეკვა

0: ჩვენი არ ვიცი და უფ მე კი დავიღალე ცეკვიც აბა მაგარია ე მილდიანი ზღვინო რო გეკნებათ მანდ მე რე იცეკოთ აბა ხათუნა გვააქვერსიო
1: ცეკვა კი მიყვარს მაგრამ ეს მუსიკა საერთოდ მე უცხოა რატოღაც
0: ხო ცეკვა თქვენ უნდა გიყვარდეთ თუ გიყვარდეთ აბა
1: ეგა გიცოცხლეთ მაგრამ აბა მუსიკა რო არ მეცნო და ვერ ხვდები რა ვქენა საათ მე უცხოა ძალიან და რატო არა აბა დახმარება სად არის
0: ო ამ ეტაპზე დახმარებები გათიშულია
1: ну
0: მე მერვე ქულაზე ვდგავართ საკმაოდ მაღლა ვართ

0: ხოთ მომივიდა თავში მაგრამ არ
1: მომია. გამოუშვით, გამოუშვით.
0: აი ეხლა ეს მუსიკა როა იქო.
1: არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ
0: ხოლმე. აი ვიტყვი რა იქნება, იქნება. აა რატომღაც ამომიტირდება თავში. აი კონდაც უარიან, მალე გაზაფხული მოვა და როცი ყავენ და
1: მალე გაზაფხული მოვა, არა. მალე შემოდგომა მოვა.
0: არა,
1: დაიბა თორემ. რვაკულა არა, მაგრამ 7 ხათუნას დაუფიქსიროთ და დაველოდოთ გადაცემის მსვლელობას. მადლობა ხათუნა, კარგი ჩართვა იყო, დიდი მადლობა ლექსისთვის, მადლობა კარგი თამაშისთვის და დაველოდოთ მომდევნების განვითარებას. ტელეფონის ნომერი სტუდიის 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: ეთერშია კინომანი.

0: ძვირფას მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, შეგახსენებთ თამაშებს პრიზებს, პრიზები კი გახლავთ ღვინო მილდიანისგან, ეს არის სალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში, ასევე ვათამაშებთ Crazy Hole-ის ორ ბილეთს, ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანია თითო ბილეთი და ჯამში ორი ბილეთი თამაშდება, გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. და ასევე ავტო არომატიზატორები Little Trees, რომელიც შეგიძლიათ სხვადასხვა ფორმით შეიძინოთ, ანუ არამხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმით, თუმცა ჩვენ ვათამაშებთ ნაძვის ხეებს და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება. Little Trees წერტილი G webguard-ი, სადაც ნახავთ დეტალებს ამ ბრენდის შესახებ. ფიზიკურად კი წააწყდებით Lukoil-ში, Dunkin's-ში, Gorgias-სა და Europroduct-ში, წისქვილი ბაზარში, Ecoworld-ში, Nova-სა და Tbilisi Mall-ში, ასევე Rustavi Mall-ში. ხათუნამ ცეცხლი დაანთო. მოდი ასე ვთქვათ, კარგადაც გაგვახარა შესავალში, გაგვილამაზა ეთერი და შემდეგ 7 ქულად დადო და საკმაოდ რთულ ნაწყვეტზე ჩაიჭრა. მოდი ვნახოთ რა სიზამს მეორე მსვენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
0: ბედი. ო, დღეს ქალბატონები გვიტევთ. მომწონს, კარგია. ქალბატონი ვალი, დიახ. დიახ.
1: შეიძლება ჩემი ლექსი ხო ძალიან პატარა.
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეალურად პოეზიის საღამო ვართ, უბრალოდ კინომანობას ვითავსებთ თორე.
1: იაპონურ სტილში, მოკლე, პატარა.
0: იაპონურ
1: სტილში. არა, მაგაც შევიათ პატარა.
0: ხო, კარგი, ხუმრობ, ქალბატონ ვალი. აბა რა. გისმენთ?
1: ადამიანებს
0: ლექსის მერე?
1: ხო.
0: არავითარ შემთხვევაში. გამოუშ.
1: იგი გახალი უდაბნოში და ელოდა. წემის მეც ელიას. მოვიდა წემის მეცი ელია და უდაბნო ოაზისას გადააქცია. დამთავრდა.
0: აი ასე, ყოჩა, ხავნოლარი, თქვენ რა ნიჭი ქონიოთ?
1: პატარა და კუსკუსელა.
0: შენიერ. ისე ხშირად წერთ ლექსებს?
1: ხანდახან, ერთხელ ხომ მოუძღვენ თქვენს გადაცემას.
0: კი, მახსოვს, მახსოვს. დღესაც შრუანტელი მივლის, როცა მახსენდება.
1: აი, იცი როგორა ვარ, ხანდახან.
0: ხანდახან, მუზას გააჩნია, ხო? კარგი, პოეზიის და კინოს საღამო გვაქვს დღეს, მეგობრებო. დავიწყოთ თამაში. აბა ქალბატონ ლალი, დავსწოთ ახლა, ვანახოთ ბოლო ფინალში როგორ უნდა თამაში, ვანახოთ ბავშვებს. პირველი ნაწყვეტი.
1: და სახელარი რო გძელდება თქვენი გადაცემა, მართლა საფეხბურთო იმას გავს. უფ,
2: მაგაიტა, ბაჩუკი. ხდება? ოღარ ხოთ რა. უფ, მაგაიტა, ბაჩუკი.
1: ბაჩუკი.
2: ოღარ ხოთ რა.
0: იქნება მოახერხოთ რამე, ა?
1: ბაშიაჩუკი.
0: ბაშიაჩუკი, პირველი გულა. მეორე.
3: რომელი ჭირდება? მაიხედი ახეთ. 3:20-ა. მამაიზე ქალო შენახა ხო ვიცი სიჩუმეზე გიცა.
0: რომელი ჭირავს რუკა?
1: სიჩუმეზე ვერ მიცნობენ, ისავა.
0: აჰა.
1: თუ ნაკლაკეთ.
0: ეს არის?
1: სიყვარული ყველას უნდა.
0: რა თქმა უნდა.
1: თავისი გოგრით.
0: კი ბატონო, შემდეგი.
4: დაიწყეს ისრაელში წადიო. გამოხდა მე. ტელებრელობა ისრაელში მიდის, ორკესტრებით აცილებენ. შენ რა გეწკინდა ასე?
5: მე არ უნდა მითხრას ეგ ლიმონს დავენაცვლე.
6: რატომ არ უნდა გითხრას რა? ბაგრატიონ მუხრანსკი ხარ და არ გაკადრება წასვლა თუ? რაშია საქმე ამ ხანაგო?
5: ო, მე ორი ძმა დავკარგე სამამულო ფრონტზე. ჩემი დედმამა აქ მარხია ებრაელების სასაფლაოზე.
6: მერე? მithumete. ობოლი ყობილ ხარ, სულფლა და მომწყდარ ხარ და მე შეესადგილზე დღეს ვეწავიდოთ იმ შენ ისრაელში.
0: ობოლი ყოფილი,
1: მაგრამ ბოლომდე მოუწინე.
0: ობოლი ყოფილი ხარ, სულთა დამოწყდა ხარ, კარგი. ხო, კარგი.
1: ვიცოდი, მაგრამ ბოლომდე მოუწინე.
0: არა, ფირცხელავა იყო უნიკალური მსახიობი რა, ღმერთმა გაანათლოს ვისწული.
1: ა, სიმპათიური.
0: და, დიახ. კი, მეგრელები ეგრე ვართ საერთოდ. ხო,
1: მეგრელები.
0: აბა გამოუშ.
1: თეთრი ბაირაღები.
0: კი ბატონო, 3. ქალბატონი ლალი მიიწევს წინ. ანთებული ჭირაღდანით.
7: ანაბანა, ანაბანა, მამამ შეშა მოგვიტანა. ანაბანა, ანაბანა, ის ხავს მამა შენისთანა.
1: ვერისუბლის მელოდია.
0: 4. მე-5.
8: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
9: ცაცში, ჩავარდი, ცაცში.
8: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
9: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
1: ეს ხელას რო იყო.
8: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
9: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
8: ბალიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
9: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
0: ვალიკო, ორი მანქანა უნივერმაგთ ასლანთან უნივერმაგშიო და ეს ცეცხში ვარ ჩავარდნილი ცეცხში. აა
1: ორი ვარიანტი შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა.
1: მოგონდა გამწინე.
0: ვაჰ, ქალბატონ ლალი, რაღაც Twitch შეფასების დაქვეითებას გრძნობ ამ შაბათში. ვინ დაგწინი თქვენი დამწინავი ჩემი ტერია, რა სლაბარაკო. ან
1: თუნელა ან ხიარული რომანი.
0: ოო, ახლოს ურტყამთ, ახლოს იპოლიტე იცანით ეთყობა, ხო? იცანით იპოლიტე,
1: ხო? იპოლიტე, ხო.
0: იპოლიტემ დაგუყვა თქვენ. არა. კარგი. აბა, მომავალ შეხვედრამდე, ქალბატონო ვალი, სექტემბერში გელოდებით აუცილებლად. მადლობა თამაშისთვის, უძვირფასეს ქალბატონი, ნიჭიერი როგორც ამოჩნდა და ჩვენ ვაგზელებთ თამაშს 501-111-881.
10: ეთერშია კინომანი.
0: ბევრი კითხვა ისმის, როდის განახლდება გადაცემა, ხო? ეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ გადაცემა არის ცოცხალი ორგანიზმია, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ხდება ეს ყველაფერი. ეს გადაცემა შედგება არამხოლოდ სვენელებისგან, არამხოლოდ წამყვანისგან, არამხოლოდ რადიო სტუდიისგან, არამედ ასევე პარტნიორებისგან, რომლებსაც მადლობას უხდით ხოლმე და ეს არ არის ფინანსური ურთიერთობა, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, აქ არის უბრალოდ მათი სურვილი, რომ ჩვენი მსვენელები გაახარონ. ამიტომ გადაცემის აღდგენა იგეგმება ჩემი პირადად ავტორის ვარაუდით სექტემბრის 10-დან, აი სკოლის დაწყების პერიოდში. მანამდე ვეცდებით დავაკომპლექტოთ საინტერესო პრიზები, ეს პრიზების კომპლექტი შევკრათ. და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორები დაგვიდგებიან ამაში კვერჩი და კიდევ გაახარებენ ჩვენს სვენელებს. წინასწარ არ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ რა თქმა უნდა, გვექნება პრიზებიც და ერთი რაც არ შეიცვლება ნამდვილად ვიცი, ეს არის გასვლის დღეები. ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი და გასვლის საათი. ესე იგი, ეს არის საღამოს 6. სწორედ ამ დროს სტაბილურად ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. დაწყებიდან უწყვეტად. ამიტომ მანამდე მოდით ვივარჯიშოთ. ბევრი კარგი ქართული ფილმი გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. უყურეთ, აუცილებლად ნახეთ, ეცადეთ რომ კარგად მოусმინოთ, განსაკუთრებით დააკვირდით მუსიკას, იმიტომ რომ ყველა მსვენელისთვის ძირითადად სუსტი წერტილი არის მუსიკალური მხარე და იმედი მაქვს რომ თქვენ შეძლებთ უკვე მომზადებული დახვდეთ ჩვენს ახალ სეზონს. მსვენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვახ, კიდევ ერთი ქალბატონი. ძალიან კარგი. რიგით მესამე სახელად
1: ალიონა.
0: ალიონა. ო, ალიონა წინა გადაცემის გმირია. არა, ალიონა პირველად დარეკეთ და ხუთი ქულა დამიჯერეთ რომ ბევრს არ დაუდია პირველ ზარზე,
1: ასე რომ. ყობასთან ისეთი ის ვიყავი რომ.
0: ხო, კი ბატონო. ხელი შეგიწყო, ხო? ხელი შეგიწყო.
1: კი, და კათოლიკეთისგან დამიკვეთა.
0: მოდი კიდევ ერთხელ შეგიწყობ დღეს ხელს, კარგი?
1: კარგი, კარგი.
0: კარგი, კარგი. აბა, დავიწყოთ.
1: დავიწყოთ.
0: ოჰო, ხო, პირველი. ალიონა არ არის მარტივი მოთამაშე, ძალიან კარგად მიყვა, თუმცა აქვს სუსტი წერტილები. მე როგორცა მიუხვდი, მე მახსოვს რომ არც ისე რთულ ფილმზე ჩაიჭერი თქვენ. ამიტომ ფრთხილად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები თქვენთან მიმართებაში. შესაძლოა ძალიან რთული ფილმი იყოს, მაგრამ შესაძლოა ძალიან მარტივად გამოსაცნობი არ გაგახსენდეთ. აი ხედავთ, ერთი თამაშით რამდენი რამე გავიგე. კარგი, დავიწყოთ. პირველი, მოტობურთი თუ გიყვართ ალიონა?
1: მოტობურთი? არა.
0: გიჟდებით, ხო?
11: ფეხბურთი გამიგია, წალბურთი გამიგია, ფეხბურთიც გამიგია. ეს მოტობურთი რა უბეზურებ?
12: რატომ საყურებლად არაუშავს ბატონო
11: ვაჟი? რას ლაპარაკობს ეს? დაანბავი ამდენი ბურთი. არა, არა, უნდა გავაუქმოთ ხელბურთი, თავბურთი და ეს მოტობურთი.
1: არის
0: დავაუქმოთ მოტობურთი
1: და იყოს
0: ცისფერი მთები. აჰა, ეს ცოდნია, კი ბატონო. პირველი ქულა ცისფერი მთები

0: ნიშანი ეს თქვენ ერთი ქულა მეორე
1: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები
0: 867 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში ესე იგი არის რა
2: ჩვენი ეზო
0: კი ბატონო 2 ოჩაღალიონას მესამე
2: ზერკავლი
0: ყურადღება? არა, არა. ჯერ არ გამიშვია.
2: აჰა.
0: ყურადღება?
3: კარიერა იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია. კარიერა იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია.
0: აა ძმაო სივი.
2: კატაცტაშია.
0: ბრავო, 3. ალონა, როცა დარწმუნებული არ ხართ, არიჩქაროთ, ჩემი რჩევა. და დაფიქრდით კარგად, იმიტომ რომ შეცდომის შემთხვევაში მომიწევს გავთიშო ჩვენი საუბარი. ახლა მუსიკის დროა. მუსიკა იყოს ეს ყურადღება

0: ჯარისკაცის მამა.
1: ბრავო, 4. ახლა გავაგრძელოთ.
2: ანდარტო! ქიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
1: ამბაკო!
2: ამბაკო! ქიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
2: ამბაკო! ქიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
0: ირაკლი ჩამოსულა. ხოლე. ამბაკო. ამბიცი, გურულები არიან.
1: ნუ, ახლოს ხართ, ახლოს. ახლოს ხართ. მეზობლები. გურულების მეზობლები არიან.
2: ამბაკო! ქიადრი დამასულა, ყანაში წასვლის როა.
3: დაიდე.
0: ორი ვარიანტი მაქვს.
1: ო, ნუ პირველ რიგში გეტყვით რომ ეს არის კომედია და არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული ფილმი. ალბათ ათეულში შედის ცნობადობით. და ძალიან უყვართ გვირაბს იქითა ერთ-ერთი კუთხის წარმომადგენლებს ეს ფილმი. და ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა ყველას გვიყვარს, მაგრამ ნუ მათ განსაკუთრებით უყვართ.
0: ერთი ვარიანტი მაქვს იმერული ესკიზები.
1: კი ბატონო, არის. ხოჩა, 5. მაგრამ ეს თავიდან მექონდა თუ ჩემი ჩარევის შემდეგ?
0: არა, არა, თავიდან.
1: თავიდან მექონდა. კი ბატონო. აა გვაქვს ой, ერთი კითხვა მაქვს ალიონამ. ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ? ნაცრის.
0: ნაცრის ქექვა?
1: ხო.
4: შენს იყვა. რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს! აი!
1: შენს გიყვარს რა? ნაცრის ქექვა. ესეც როგორც მიხვდით კომედია, ხო?
4: შენს გიყვა. რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს! აი!
0: კვატი კვატანტირაძე ან ყარყარე თუთაპერი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი, მაგრამ კარგად დაფიქრდით.
4: შენს გიყვა. რა? ნაცრის ქექვა.
1: პირველ ხმას უსმენთ?
0: კი, კი.
1: კარგად მოუსმინეთ ხმას.
4: შენს გიყვა. რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს! აი!
0: აი! თუ აბაშია. და ყარყარე თუთაპერი.
1: ბრავო.

0: 6. А батоно, არ ვეხმარები და კი მიდის წინ, ვეღარ ვაჩერებ, რა უყო. შემდეგი იქნება კიდევ ერთი ნაწყვეტი და შემდეგ მუსიკა. კარგი, იყოს ეს.
1: კი, ელოდე, კამფეტებს არა, ბუსკვერცხებს ჩამოგიტანსო.
0: კამფეტები ვის უნდა ჩამოუტანო?
2: მოიცა, ესა, საბუდარელი ჭაპუკი.
0: ბრავო, კარგია. ხო, 7-7. 7-7. მუსიკა კინოფილმიდან. აბა ვნახოთ.

0: ნუ როგორ ხედავთ საშობაო სიმღერას ღერიან ბავშვები?
1: საშობაო სიმღერა.
0: ღერიან ბავშვები. კი,
1: ბავშვები.
0: 25 დეკემბერს. მე რო გამიშვა ამ ფილმიდან სხვა, ну ეს მინიშნება არ გამოდგება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი. გვაქვს კიდევ ერთი სიმღერა ამ ფილმიდან, რომელიც პირდაპირ ფილმის სახელწოდებას გულისხმობს სიმღერა და ამიტომ არ გავუშვი, არ გავამარტივე, გავუშვი მეორე სიმღერა, რომელიც სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა აქ საშობაო ფილმი ნამდვილად არ არის, მაგრამ რატომღაც არის ეს მომენტი ჩასმული, როცა ბავშვები საშობაო სიმღერას მღერიან.
1: არ
0: ვიცი თუ გამოვიცანე. თუ გნებავთ ორი ვერსია გამოუშვით.
1: სიმღერა მარტო ერთ ფილმში ვიცი
0: და მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება ეს ფილმი ნანახი არ გქონდეთ. არ არის ისეთი გავრცელებული ფილმი, აი რიგივე ხათუნას შემთხვევაში იყო. არც ისე გავრცელებული ფილმიდან იყო მელოდია. ამ შემთხვევაში ახაც იგივე დონეზე დავაყენებდი, თუმცა ფილმი ძალიან ძალიან კარგია და სერიოზული. ნამუშევარია, აუცილებლად გამოიცნობენ მას.
1: მარტო ერთი ვიტყვი, ახალ თანამედროვე აი ახალი ფილმია?
0: აიცით, ჩვენთან, თქვენ ახალი შემოსწრებული ხართ, ამიტომ გეტყვით რომ ჩვენთან ძირითადად ძველი დროის ფილმებია სულ. იმიტომ რომ სწორედ ფიქრობთ რომ ქართული კინოს დიდება, რა თქმა უნდა, ქართული თანამედროვე ფილმებიც მაგარია და ძალიან ბევრი კარგი აღიარებული ფილმი გვაქვს, მაგრამ მაინც ნოსტალგია ამას ყოველთვის ვნახავთ და მოვასწრებთ. აი მივიწყებას მიცემული ფილმები ჩვენი პრიორიტეტია ამ შემთხვევაში, ამიტომ ვერ გეტყვით რომ ეს არის თანამედროვე ფილმი, არა, ნამდვილად არ არის ასე.
1: 25 დეკემბერს

0: ვიცი, ერთადერთი ვარიანტი ვერის უგნის მელოდია. ხა, და იქ არ არის.
1: თავადვე გასწალო, თავისას გასწალო. ანუ თქვენი ვერსია სულ ეს არის.

0: სამწუხაროდ არა, არ არის ვერისუბნის ვალოდიები. ალენა, სექტემბრამდე დაგემშთობით, სიამოვნებით, ვითამაშე თქვენთან, წარმატებებს გისურვებთ.
1: დაიხარ.
0: მადლობა, მადლობა. 7 ქულა, 7-7, ო, ფრედაჯდა, ფრე ორმა ქალბატონმა დასვა ფრე. თუმცა მესამეც არ ჩამოუვარდებოდა 4 ქულა მანაც აიღო. მოკლედ რეკლამაზე გავიდეთ და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, მიმდინარეობს სეზონის ბოლო გადაცემა. 31 ივლისი დავთქვით სეზონის დასასრულად, მეც შვებლებაში გავალ ცოტახნით და თქვენ ახევარში დაგიბრუნდებით ალბათ 40 დღეში დაახლოებით. რა თქმა უნდა, განახლებული პრიზებით და სიამოვნებით. ხოლო ამ სეზონზე გამარჯვებულები ვერ გვირეკავენ, თუმცა დანარჩენ მსმენელებს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღონ. ჯერჯერობით 7-7-ა, მინიმუმ გვინდა 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ. ხათუნამ და ალენამ საკმაოდ აწიეს თამაშსა, მაგრამ მუსიკალურ ნომერზე ორივე ჩაიჭრა. შესაბამისად, მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
7: დიდი მოგესალმებით.
0: ვინ გვირეკავს?
7: გიორგი გირეკავს.
0: ო, გიორგის გაუმარჯოს. როგორ ახართ?
7: მადლობა, კარგად, თავაცო კარგად.
0: კარგად, გიორგი. ვითამაშოთ?
7: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო. ყურადღება, გიორგის პირველი ნაწყვეტი.
8: თავდასხმა სულაც აღზრდილი ახალგაზრდა.
9: რა? რა თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარო.
8: არავითარ შემთხვევაში.
10: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
8: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
9: რა? რა თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარო.
8: არავითარ შემთხვევაში.
10: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
0: რას თქვიშა სინგლიანო? ო, ესე იგი ახალგაზრდას ეუბნება ჯერ კაცი და მერე ახალგაზრდა პასუხს აძლევს. ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა ხართო.
8: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
9: რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარო.
8: არავითარ შემთხვევაში.
10: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
0: ზურა, თან ზურა.
7: ზურა, აუ კიდე ერთ რაბეგი შეიძლება.
0: კი ბატონო.
8: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
9: რა? რა თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარო.
8: არავითარ შემთხვევაში.
10: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
8: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
9: რა?

0: რას თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხედე.
1: არავითარ შემთხვევაში.
2: ზურა, გთხოვთ გაქტოვოთ.
3: არ ვიცი. საფარო ნანახი წარმეკითხა ეს თქვი. აქამდე ამაში.
4: ოო, არადა სერიოზული მსახიობები თამაშობენ. გაუშვებ აუცილებლად მომდენო სონელთან.
3: მაგრამ
4: არ მაქვს ნანახი. რა გაიწყობა გიორგი? წარმატებებს გისურვებ და სექტემბერში გელით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით ეს სეზონი. გადაცვალეთ. კარგად იყავით. 501-111-881 მეგობრებო. ვინც იცის რა ფილმია, დაგვირეკეთ. რა თქვის ცინგლიანო? აი ეს მიმართავს. და ზარი სტუდიაში გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
4: ვინ გვირეკავს?
5: ნოდარი, ნოდარი.
4: როგორ ახართ, ნოდარ?
5: მიჩეოა, თქვენ როგორ ახართ?
4: კარგად, მადლობა. აბა, დავსხოთ, ნოდარ.
5: შევერკინო თეოლა.
4: შევერკინო. წავიდა.
1: ამ გასულიდან სულა თავზებილი ახამდაზე.
0: რა? რას თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხედე.
1: არავითარ შემთხვევაში.
2: ზურა, გთხოვთ გაქტოვოთ.
1: ერთი მეტის მეტად თავგასულიდან სულა თავზებილი ახამდაზე.
0: რა? რას თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხედე.
1: არავითარ შემთხვევაში.
2: ზურა, გთხოვთ გაქტოვოთ.
5: ეგ აუმე
0: რას თქვი შეცინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხედე.
1: არავითარ შემთხვევაში.
2: ზურა, გთხოვთ გაქტოვოთ.
5: ქეწარმავალი სახელი დამოვიწყდა ბიჭო. თხუნელა
4: თხუნელამ რო გაიგოს რომ ქვეწარმავალი უწოდეთ შეიძლება შეიგინოს
5: რავი ხოველია
4: თუ რა არის თხუნელა თხუნელა კი ბატონო ერთი კულა კარგია შვედიერი
5: კი რა რო თაგვიტყვი რა
4: ხო ხო გიორგი მუდა ნახოს თხუნელა აუცილებლად თუ არ უნახავს კარგი ფილმია და იპოლიტე თამაშობს ხოთაშორის ამ ფილმში ჩვენ ვაგრძელებთ მეორე მოდარ ყურადღებით
6: ქუა გასანგულია ექიმო ხომარ ბოდავს ამ ხომარაფერია ლამდება ლამდება არა ექიმო სამწუხაროა რა თქვით ბატონო არაფერი სიცხე ქუა გასანგულია ექიმო ხომარ ბოდავს ამ ხომარაფერია ლამდება ლამდება არა ექიმო სამწუხაროა რა თქვით ბატონო არაფერი არაფერი
4: სამწუხაროა და რა თქვით ბატონო
5: მეკონი ცნობილი ფილმი უნდა იყოს დაანაბეთადე.
4: მეც ასე მგონია რატომღაც ნოდარ.
5: ათეულში რო შედის ეგეთი ფილმი უნდა იყოს.
4: მეც ეგრე მგონია რაღაცა ეგეთი პირი უჩანს.
5: აა
6: ამერტი გავიდეო კიდე. სიცხე ქუა. გათანგულია ექიმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო. სამწუხაროა. რა თქვით ბატონო? არაფერი. არაფერი.
4: ანუ ექიმს ეწყინა რომ არაფერი ელანდებაო.
5: მარცხენების ხმაც ისმის ხო მეგონი?
4: მე არ მესმის, მაგრამ თქვენ თუ გესმით, ყოჩა ღამსი შორეზე ცხენის ხმას თუ იჭერთ. აი ყოჩა. აა ვა.
5: არადა მოსმენილი მაქე გარა და ახლა.
4: მე მეცაც გეტყვით ეს ერთ-ერთი თქვენი უსაყვარლესი ფილმი იქნება დარწმუნებული ვარ. აა ერთ-ერთი
5: აბა
4: ეცი კიდე რამე კიდე რაღაცა. კი ბატონო,
6: კი ბატონო. სიცხე ქუა. გათანგულია ექიმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო. სამწუხაროა. რა თქვით ბატონო? არაფერი, არაფერი.
5: არ ვიცი რა, მოდი ვიტყვი რაც არის ის
4: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ორი, კარგია. შენიერ. მესამე ყურადღება.
7: ლაპარაკი რატო გამომჭირს? აი და დას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის ცოლებსი არ შეყრიან, გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აცეიქიან თუ ხალი მეეწონა. ლაპარაკი რატო გამომჭირს? აი და დას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის ცოლებსი არ შეყრიან, გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აცეიქიან თუ ხალი მეეწონა.
4: თუ ხალი მეეწონა. როგორ?
5: იმერული ვარიანტია სადღაც.
4: ხო, თუ ხალი მეეწონა, კი.
7: ლაპარაკი რატო გამომჭირს? აი და დას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის ცოლებსი არ შეყრიან, გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, ასეიქიან თუ ხალი მეეწონა.
4: ჩვენზეა ნოდარ საქმე, საუბარი. გაწყდა მაგათ ჯიშიო ჩვენზე ამბობენ. ჩვენ კიდევ ზიმარ და ვიცინით, ა?

0: ბატონო ბეგი ალიონას კი არა მეს დამწვიტეთ
1: ხოლმე. კარგი ახლა რა, თქვენ კარგი ალიონას მიუხვდი რომ ზოგი ფილმი კარგად იცის და ზეპირა ზოგი საერთოდ არ იცის და თქვენ ხო სტაჟიანი მოთამაში ხართ ბატონო და თან ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ ზუსტად ვიცი რომ ეს ფილმი არაერთხელ გამოგიცნიათ.
0: ნუ პოპულარული არ არის.
1: საკმაოდ, საკმაოდ პოპულარულია, საკმაოდ. აი 15 ეულში ალბათ შევიყვანდი მე პირადად ჩემი გადასაწყვეტი რომ იყოს ცნობადობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ხო, თორემ ხლა შინაარსობრივათაც საკმაოდ ძლიერი ფილმია. ეს არ არის კომედია, თუმცა არის იუმორისტული ელემენტები თავისთავად. და საკმაოდ ისეთი სპექტრია მსახიობების რომ აი რაღაც ისეთი მასშტაბური ფილმია რა, რო ვთქვათ, ხომ არის ფილმი რომ სადაც რამდენიმე მსახიობია. აქ უამრავი მსახიობი თამაშობს, უამრავი.
0: ესე იგი სხვა მომენტი რო გაგეშა გამოიჩნოვდი, ხო?
1: მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერი სხვა მომენტი, მათ შორის ალიონასაც უთხარი მუსიკა რომ გამეშვა, სხვა მუსიკა ამ ფილმიდან იმდენად პირდაპირ ფილმის სახელწოდებასთან არის კავშირში მუსიკა რომ ეგრევე გამოიცნობდით და მაშინ რა აზრი ექნებოდა გაშვებას კაცო ისე მოგცემდით მაკულას.

0: ისე ბავშვობაში რამდენი მიმღერია ასე.
1: კი, კი, ტონაულას რო დავდიოდი ბესწერო.
0: დადიოდით?
1: კი, როგორ არა.
0: აი, აი ქართული ტრადიცია. ორი უცხო ადამიანი ერთმანეთს ვესაუბრები და ორივე ერთდაიგივეს ვაკეთებთ ბავშვობაში. მაგარია. ეს არის ჩვენებური ეს არის ზუსტად. რა ვქნახო, ნუ დარს რა უშველო, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ უშველი.
1: მოდი, ლუკმა გავარდე, ჯამში ჩავარდეს რა.
0: ეგეთი ვარ. რა кай და თქვა. აბა, აბა.
1: აზრი არ აქვს. და დაგემშვიდობები ამ სეზონზე.
0: ჭირიმე თქვენ.
1: გაიხარეთ. დაგემშვიდობები ამ სეზონზე.
0: გაიხარეთ და წარმატებებს გისურვებთ, ნოდარ, მადლობა დიდი.
1: გაიხარეთ.
0: წარმატებები და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ მთელი სეზონები, არაერთი. წარმატებები. ჩვენი ერთგული მსვენელი და ხშირი მოთამაშე, რა თქმა უნდა, და მე მგონი თუ არ ვწდები გამარჯვებული კიდეც. ბატონი ნოდარი ყავდა და მე გამიკვირდა რომ ამ ფილმზე ჩაიჭრა ნოდარი, უბრალოდ ალენასთვის მინდოდა გვეთქვა რომელი ფილმი უნდა ნახოს და გამოიმეოროს, მაგრამ არა უშავს, ხდება რეკლამა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
6: თბილისის დროით 19 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად.

0: ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, და ნახევარი საათი გვაშორებს ფინიშს, ბოლო გადაცემის სამ სეზონის. ჯერჯერობით ლიდერი არ ყავს და იმედი მაქვს გამოჩდება. იმედი მქონდა, რომ ნოდარი დაწინაურდებოდა. 8 ქულა გვჭირდება იმისთვის, რომ წავიდეთ წინ. 7 მინიმალურია დღეს და ამიტომ 7-ს უნდა ვაჯობოთ. როგორც უსმენდით, თუ არ უსმენდით, გეტყვით, რომ ხათუნამ და ალონამ დადეს 7-7 ქულა. შესაბამისად, ჩვენი წესების თანახმად ფრე გამარჯვებაში ვერ ჩაითვლება და აუცილებლად გვჭირდება 8. გამარჯობა მსვენელს. მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა?
4: ალო?
0: დიახ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: კახა.
0: კახა?
4: დიახ.
0: როგორ ძანდებით კახა?
4: გმადლობთ, თავად როგორ გიწოთ?
0: კარგად. პირველად გვირეკავთ?
4: კი, საერთოდ ყველა რადიოში პირველად ვიკავ.
0: ხო, რა ჭოლი ბრძანდებით, ბატონო კახა?
4: რა თქმა უნდა.
0: ახო?
4: კი.
0: აი, ნახე როგორ ამართლებს ბოლო გადაცემაში დარეკა მაიცდაბა სეზონის ბოლოს. და ბოლო ნახევარ საათში, ყოჩა კახა. ბრავო, რაჭველები მიყვარ ძალიან, кай ხალხია, გემრიელი ხალხი და მოდი ახლა დავსწოთ აბა კახა.
4: დავწოთ.
0: წესები ვიცით, ხომ?
4: კი.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი.
5: რაღაცინებ შენ? ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტია.
4: ნუ რატას უკავშირებს რა თქმა
0: უნდა? ხო. ეს არის ფილმი?
4: რაჭა ჩემი სიყვარული.
0: რაჭა ჩემი სიყვარული, მშვენიერი. მეორე ყურადღება.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: კაფეში გადავინასულე სიყვარული.
0: სიყვარული ყველას უნდა. მესამე. ყურადღება.
7: სადარიან ბიჭებს.
8: მე.
9: დაავახოთ
8: მას.
4: სოფაქსი და ნესნის და როგორი მეორად?
0: კი ბატონო.
7: სადარიან ბიჭებს.
8: მე. დავახორცინეთო
0: მას.
4: დავახორცინეთ
0: მას, ნუ ასე წოდებოდეს. წოდებოდე, ბრავო. აბიჭო, რაჭველი კინომანი, სად იყო აქამდე? მოვიდა და ყველა ფილმი გამოიცნო. შემდეგი

0: ადგეზე ბოვაი რაშო სახლები.
1: რა იქნება შენს მახლობლად მეც?
2: მე როგორ მინდა მოსულოვი, იგავიზე ასმუნდეს.
1: Я ровно ровно. 4. Шენიერ. Карги батоно. Шემდეგი აბა ეს ფილმი თუ იცის ბატონმა კახამ.
3: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მომყარე, ხო იცი? გიგაცო.
1: გიგაცო.
2: დაიმეროთ.
1: ჰონორარი თუ არ დაურტყი, მარტო ხელფასი რას გეყოფა?
3: ჰონორარი თუ არ დაურტყი, მარტო ხელფასი რას გეყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მომყარე, ხო იცი? გიყაცო.
2: და ბევრი რო არ ვიცოლო, ნამდვილად არ მახსენდება ეგ ფილმი, არა და ვიცი რომ ნანახი მაქვს.
1: ცოლი შვილიო, ჰონორარი თუ არ დაურტყი, ხმა ეს ადამიანი რომელიც საუბრობს, ხმა არ გეცნოთ, ხო? თან ცოლი მოიყვანე, ხო იციო? დიდი ხნის

0: ახავები არიან როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ცოლი მოიყვანა და ამან არ იცის. თუ იცის, არ ვიცი.
1: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოიყარე, ხო იცი? კი კაცო.
2: ეს
0: ტექნოლოგიები ცენტრალურ ზერგავის ცენტრ ნამდვილად რაჯობია. სამუშაო ვერსიებიც არ გვაქვს
1: კახამ. გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოიყარე, ხო იცი? კი კაცო.
0: ნახეთ, მე გირჩევდით ყურადღება მიაქციოთ უკანა ფონად ისმის სიმღერა, მღერიან ხმებში. ანუ ამ დიალოგს თან ახლავს მამაკაცების ნამღერი ხმებში გაშლილი სიმღერა.
1: გონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოიყარე, ხო იცი? კი კაცო.
0: არა, ვერა. კარგი, კახა სასიამოვნო იყო და იმედი მაქვს სექტემბერში დასაწყისშივე დაგვირეკავთ, რომ მეტი თამაში მოვასროთ. კარგად იყავით და გვიხარია დღევანდელი დღე დაგამახსოვრდებათ პირველი დარეკვა რადიოში, მე მგონი ჩაიწერება თქვენს ისტორიაში. კარგად იყავით. ნახვამდის. პირველი ჯერისთვის კარგი იყო, კახა, ბრავო, 4 ქულა და მშვენიერი თამაში, მაგრამ ეს ფილმი რატომღაც კახას გამორჩა მხედველობიდან. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, მსვენელი ხაზია, მაგრამ ჯერ სანამ გავესაუბრებოდი, მას მინდა შეგახსენოთ, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალდასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ორივე არის 24 წლის მოსავალი. ალდასტური როზე გახლავთ ვარდისფერი მშრალი ღვინო, ხოლო მწვანე გახლავთ თეთრი მშრალი ღვინო. და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გესიამოვნებათ, მოგებულს ხოიც სხვა გემო აქვს. მე არასდროს მომიგი არაფერი და თქვენ მიხარია, რომ გეძლევათ შანსი მოიგოთ. აი ბატონი გია, ბატონი დავითი, ბოლო გამარჯვებულები, ბოლო გადაცემების უკვე გადავეცით მათ პრიზები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს ერთ კაი ქეიფს მოსწყობენ. ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელშიც არის არამხოლოდ ბატუტები, სხვადასხვა სივრცეები და დაბადების დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს გასართობი პროგრამით, მაგრამ ბატუტებს, კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ჩვენ. და აქვე მონიტორინგი სამსახურია, უსაფრთხოება დაცულია, თან ნებისმიერ ასაკის ბავშვ შეუძლია შესვლა, თუ ძალიან პატარაა მშობელი შეყვება, თუ დიდია ბატუტი გაუძლებს, იმიტომ რომ გამძლე ბატუტებია. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, გლდანში მდებარეობს პირველი ფილიალი, ყველაზე დიდი, ეს არის მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ზუსტად შუა გლდანში, აი სადაც გზები იყრება, ანუ ცალმხრივი ხომ არის ასვლა და მეორე მხრივ ჩამოსვლა. აი შუაში ამ ქუჩებს, სამანქანო გზებს შორის მდებარეობს ეს შენობა, კარფური სადაც არის იქ, პარკინგიც არის და შესაბამისად ადვილად მიაგნებთ. ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში მდებარეობს და მისი მიგნებაც არ იქნება ძნელი. ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტოარომატიზატორები Little Trees პატარა ნაძვისხეები 1952 წლიდან იწარმოება, ჩვენთანაც შემოვიდა უკვე საქართველოში და სწორედ მათ წარმოადგენლობა საქართველოში გვიწესებს ამ პატარა ნაძვისხეებს თქვენი ავტომობილისთვის. შეძენა მათი შეიძლება გორგიასა დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ასევე ონლაინ შეძენა ვოლკმარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Trees წერტილი G ვებგვერდი გახლავთ. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, კანდიდატი არ ყავს. კახამ დაგვირეკა და კარგად დაიწყო, მაგრამ 4 ქულაზე გაჩერდა, ისევე როგორც ნოდარი 3 ქულაზე და ისევე როგორც ლალი 4 ქულაზე. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, როგორ ხართ?
0: კარგად, კარგად, ქალბატონს ვალოდინე, ბოდიშს გიხდით, სახელი მითხარით?
4: მაგდა ვარ, მაგდა.
0: მაგდა. მაგდა, ოღონდ მათემატიკოსი არა, მე მგონი დიასახლისი, ხო?
4: სტომატოლოგი,
0: სტომატოლოგი. სტომატოლოგი. მაგდა, მოკლედ აი როგორი პრინციპულია, მაგდა, არ ეშვება, მოგება უნდა. მოდი გამახარეთ. მაგდა, დღეს კონკურენტი არ ყავთ, ხო და შანსი გვაქვს დიდი, რომ გახვიდეთ, ესე ვთქვათ, 8 ქულამდე და მოდი მოვინდომოთ ორივემ, კარგი? კი. რაც ამბობდით ორშაბათსო?
4: ოთხშაბათს მინდოდა დარეკვა და ვერ მოვახერხე, ხე იუბილარი ვიყავი და ჩაფიქრებული მქონდა რომ უნდა მოვიგო. და აი სამსახური
0: და გილოცად, გილოცად, გილოცად. რამდენი წლის გახდით, მაგდა?
4: 53.
0: ერთი თავობა ყოფილვართ. ახალგაზრდები ვართ ჯერ ჩემო.

0: მაგრამ
1: ყველაფერი წინ არის. ძალიან კარგი. ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა დიდ წარმატებებს და გამარჯვებებს გისურვებთ თავისთავად.
0: დიდ მადლობა.
1: გაიხარეთ და როგორ აღნიშნეთ, ხო დალიეთ მილდიანის ღვინო?
0: არა, დამიგებია სამსახურში აღნიშნეთ.
1: სამსახურში როგორ აღნიშნეთ? ტორტით და ყავით, ხო? ეს თქვენი სვეცკაო ამ სტომატოლოგებმა ხო გადამრიეთ რა? ყველაფერს სამსახურში როგორ აკეთებთ? ზოგი რამე სახში გააკეთეთ, კაცო? ო.
0: არა. ეს არა მინისტია мамам ოსკარდაჩვიდა რა.
1: წუხარ, ძალიან სამწუხარო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, მეგობრებმა ტკბილად მოგილოცეს. კი, ბატონ. ხო. შავი რა თუ კარიესიანი იყო?
0: არა, სამი, მეგობრები,
1: განან ორი მეგობრები. სამი, მე შავი გავიგე, ხო?
0: სამი.
1: კარგი, ხო, მოდი აქ მაინც დავლიოთ ესე ვირტუალურად მაინც დავლიოთ, კაცო. ო.
2: და გაგრიალებ შენა, ჰა? თამი თვალწუნე იჯამი რომ არ დავლია იმიტომა? დამიცხი და დავლევ.
0: კვევრი.
1: კვევრი არა. კარგი. კარგია რომ გამოასწორე. უკვე თიშავდი და კარგია. ჩემი შენელებული რეაქციის დამსახურებით მაგდა კლავ თამაშია ერთი ქული. შემდეგი ყურადღება ხო. იყოს ეს.
2: ისეთ თვალები დავიფლავდეთ, ისეთი ფოლება დავერთვათ, დედას გებინდები, მამას გებინდები, სულაფერ გებინდები, გონება დავერთვათ, არ გავიკაროთ ცხოვრებაში, დავსაჯოთ ფერმა, ოქე, არ გავიკაროთ.
0: აბა გამეუროთ, კი ხვდები, მაგრამ მაინც.
1: აბა გამოუშვი.
2: ისეთ თვალები დავიფლავდეთ, ისეთი ფოლება დავერთვათ, დედას გებინდები, მამას გებინდები, სულაფერ გებინდები, გონება დავერთვათ, არ გავიკაროთ ცხოვრებაში, დავსაჯოთ ფერმა, ოქე, არ გავიკაროთ.
0: მომიდა
1: თუ მოგქონია რომ ესე იგი თავიდან ემუქრება ვიღაცა, ხო?
0: რა თუ დაშვიანგონია
1: და უკნა. თუ არა, არა. არ არის, არა.
0: არა.
1: სექტემბრამდე გემშტოებით, მაგდა, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ.
0: დაიხარეთ, გადაგებიერი
1: აგვისო. დიდი მადლობა, თქვენც კარგი დასვენება, კარგი დასვენება და ბევრი კმაყოფილი პაციენტი. მაგდა სტომატოლოგს, ისე აი კარგია რადიოში რომ მუშაობ რა. კარგია, რითი იცით? ყველგან ყავს ეგერ ექიმი მყავს ის ილია ბატონი. აქეთ მაგდა არის აგერ სტომატოლოგი. მათემატიკოსი გინდა მეორე მაგდა. შენ ხარ ჩემი ბატონი. კიდევ 1000 პროფესიის ადამიანი გვირეკავს. იქ იურისტიც იყო ქალბატონი, მახსოვს რომ დაგჭირდეთ რამეო აგერ ჩემი თავი გენაცვალოთო, ხო და ეგრეა რა, ერთი შეძახილი უნდა მიკროფონს და უცებ დაგიდგება მთელი დუნია ფეხზე, ხო? იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ კაცი ბჭობდა და ღმერთი იცინოდაო, რა თქმაა. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecout.gr.
6: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60

0: დადი 60.
1: ეთერშია კინომანი.
2: მიმდინარეობს ბოლო 15 წუთი გადაცემისა კინომანი, რომელიც სრულდება დღეს, სეზონი უხურება 31 ივლისს და ცოტა ხნით შევისვენებთ, აგვისტოს განმავლობაში შევისვენებთ, სექტემბრიდან დავიწყებთ ახალი სეზონისთვის მზადებას და რა თქმა უნდა, სკოლის მას შემდეგ რაც დაბრუნდებით თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელობო ქალაქში, დედაქალაქში, ჩვენც აღვადგენთ გადაცემას. სიმართლე რომ გითხრათ, დასვენების ასეთი ხანგრძლივი ვადა, იმიტომ ავიღეთ, რომ მსვენელებს ვაცალოთ დაბრუნება. არ გვაკლია ახლაც აქტივობა, საკმაოდ ბევრი ზარი შემოდის და ბევრი გამოტოვებული ზარიც გვაქვს, ვერ ვასწრებთ პასუხის გაცემას, მაგრამ როცა მსვენელიც ადგილზეა და მობილიზებულია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ პროექტი დაბრუნდება აუცილებლად, თუმცა დაბრუნდება სექტემბრის 10 რიცხვის შემდეგ, ჩემი ვარაუდით. დანარჩენი ვნახოთ. თან დაუბრუნდებით განახლებული სტუდიით, გველის წინ ბიზნეს გადაცემა აუცილებლად, გველის სამედიცინო გადაცემა ახალ სეზონზე და უამრავი საინტერესო ამბები ჩვენებურზე. მოკლედ, ყველაფერი საინტერესო წინ არის, ეს ერთი წელი ჩვენ გასახურებლად გამოვიყენეთ, ოქტომბრიდან ვართ FM-ზე და ყველას გპირდებით, რომ გახურების შემდეგ ეს რადიო იქნება კიდევ უფრო საინტერესო და ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე დღეს. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
3: ალო.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა, მეგი გამარჯობა.
2: ოო, ვინ მოსულა? ბეჟოს გაუმარჯოს, ბეჟოს.
3: როგორაცა, როგორ?
2: ფეხბურთის უბადლო ექსპერტს, კინოს შეუცვლელ კრიტიკოსს. ჯო ფინალი არ მომეწონა ბეჟოს სიმართლე გითხრა რა.
3: ხო, ესე სხვადასხვა რაც მინახე, აი რა ჩემპიონატებს იყო ის იყო და ჯერ უფრო დაბალი ხარისხის ფინალი იყო რა.
2: ხო, აი რაღაცა აი ამ არ ძღვინო და არ წყალიო, ხო იცი გამოთქვა რა რაღაც ეგეთი.
3: ნირიბანი.
2: ნირიბანი მასა. ეხ ეს ეს.
3: აბა ერთი 39 წლის კაცი სიმეძე რო იქნება მთელი გუნდი.
2: რამე 39-ის, ხო, მესი სიმეძე რო იყო მთელი გუნდი.
3: ხო, აბა რა იქნება, გაცო, იქ იყო მთელი თანავარსკვლავედი იყო ადრე არგენტინაში, ერთ მარტო ერთ კაცზე კი არ იყო ჩამოკიდებული და ეხა იყო ფაქტიურად ერთ კაცზე იყო ესა იმედაც რა მთელი ქვეყანა.
2: არა და იცი რა მინდოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ 43 წლის ასაკში ის ვეღარ ითამაშებს. სავარაუდო, შესაბამისად დიდი ალბათობით ეს ბოლო თამაში იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე და იმედი მქონდა რომ თასით წავიდო და კიდევ ერთი თასით, მაგრამ ნუ არ მოუწია ეს. რას ვიზამ?
3: ხო, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული იქნებოდა, ეს ორი ზედიზე იტალია ხო გახდა, თანის ვიტორიო პოცრომ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი იტალიის წვნელი რო იყო და ერთ-ერთი რეკორდი ეგ მოიხსნა ზედიზეც რა, ეს მოხსნა.
2: არა, რა, ეს როცა გვექნება დამატება კადრების სპორტის კომენტატორი რო დაგჭირდება, ვიცი ვისაც მოვიყვან რა, ვისაც და ხმა გინდა, ის კიდე რა ვქო, ცოდნა გინდა, შეხარჯება, ენერგია გინდა. ბეჟო, ბეჟო. ბეჟო არის უცოლო კაცი სხვათა შორის და იმიტომაც არის ასეთი ბედნიერი, ხო, ბეჟო?
3: რა თქმა უნდა.
2: მომაშია საიდუმლოა.
3: ნერვებს რო ვფრთხილდები, მაგის ბრალია
2: სხვა. ნერვებს რო ვფრთხილდები, შვედიე. და ბლომად უყურებ ქართულ კინოს კიდევ.
3: ეს სხვათა შორის კი, მაგრამ ეხა მინდა კიდე ცოტა მივარჯიშო კიდე ამ ზაფხულს.
2: დალევით თუ სვამ ბეჟო?
3: კი, სხვათა შორის ეხა დიდი მსმენი არა ვარ, მაგრამ ისე რა, ზომ დასტოინათ ასე.
2: ხო, აი რამდენს 1 კეიპს ეხა მედაშორ დავჯდეთ, რამდენს დალევ?
3: ეს სხვათა შორის რა არის, რომ იმერეთიდან ვარ.
2: აჰა.
3: ხო და იმერული ღვინო საერთოდ არის სუსტი ღვინო, ეხა მე რამდენ მომიწია იმერეთში ხორცეში და სუსტი, ეხა კახურს მაგალითად, ხო, ნუ ნამდვილ ღვინო კახურია რა რეალურად, ეხა აი 2 ლიტრა, საერთოდ 2 ლიტრა მეტია.
2: აი ფინალში რო შეხვდნენ კახური და იმერული ღვინო რა მოხდება ნეტა?
3: ო კახური მოიგებს ასე.
2: მოიგებს, ხო. გასაგები. აი ბატონო, მოდი ახლა ჩვენც ვეცადოთ მოვიგოთ, კონკურენტი არ ყავთ ბეჟო და ახლა უამრავი ნაწყვეტი დაგვიგროვდა, რომელიც ბეჟო არის ენციკლოპედია ჩემი აზრით. ნუ ახალგაზრდაობაში ახლა კიდე ყავს იქ ბატონი გოგი, კიდე ბატონი მერაბი და ასე შემდეგ. არიან ბატონი თამაზი და ნუ კინომანები რა, ესე ვთქვათ, რომლებთანაც თამაში ერთი სიამოვნებაა, მაგრამ ბეჟო მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდაა და აი ამ ახალგაზრდა ადამიანს აქვს უდიდესი ცოდნა, მეხსიერება აქვს რაღაცნაირი, როცა ყველა ფილმი თითქმის ზეპირა დახსოვს და მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველი აი დათა თუთაშხიაო მაგდამრო ბრძანა.
4: აი ახლა რო კაცკაცი ვეთა. ის
0: კერძალები და

0: ისეთი ფულება სამერთოს დედას გებიძები, მამას გებიძები, სულაფერს გებიძები, გონება სამერთოს არ გავიკაროთ ხოვრებაში, დამწადოთ მერთვა, არ
1: გავიკაროთ. ოე გენიალური ისა ლევან თედიაშვილის და უმარ ხაკაძის დუეტი, პედაგოგია.
2: ხარება და გოგია, დიახ, ესე იგი სამეგრელოსკენ წავიდა მაგდა და ეს კახეთი იყო. კი ბატონო, მეორე ეს არის.
3: ონორარით ვარ დაორწი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე წაიგობალი ხო იცი? კი კაცო.
2: რაბძანეთ ბეჟო? ცისკრის ზარები. კი ბატონო, ბატონო კახა, ცისკრის ზარებმა ჩაკჭრათ და ნახეთ აუცილებლად. თუ მე დარწმუნებული ვარ, გინახავთ, მაგრამ მაინც ესე იგი შემდეგი იქნება ეს. ყურადღება.
4: ეგიპეტი, პირამიდა, სფინქსა, რომელიც აშენებული 4000 წლის წინ და გვეშენახულია მეფე ფარაონები, რუმინული ცეკვა სცენაზე, ქალებსაც ჩაცმული ფერადი კაბები, ინგლისი, ქალაქი ლონდონი, თავს მიუღია ცუდი წერი,
5: მოდი ნახე,
4: საფრანგეთი, ქალაქი პარიზი, ორი პატრუკები ქეფობენ, სვამენ შამპანიონს სახში.
2: ორი პატრუკები ქეფობენ. თეთრი ქარავანი, სამი. აი ხო ამბობ, ბეჟო არის უძლიერესი. ახლა მუსიკასაც გამოიცნობს. ამ მუსიკამ ჩაჭრა ალიონა, ჩაჭრა ბატონი ნოდარიც. აბავნა

0: ოჰოჰოი, ოი აი.
1: აუ, გამჭეკარეთ მაქონ. რა, ესე ერთ-ერთი ვისიანაა, წუთი სოფელი.
0: როგორ?
1: წუთი სოფელი.
0: წუთი სოფელი, დიახ, წუთი სოფელი, ყოჩა ბეჟო, აი ამართლებს ბეჟო. ამარლებს.
1: მელომანობა, ხო?
0: ბეჟო არის ბუფონი, ბუფონი. აბა, გადახტა და დაიჭირა. წუთი სოფელი. ესეც დაიჭირა, ესეც აიღო ბიჭო, ხედა? აბა შემდეგი, ყურადღება.
2: მე აღარ არ მგონია.
3: სოდესღა სტუდენტობისას აი რაღაც ამ თავგარი იდეები გატაცებული და კი რაღაც ჩამქოლეს. მას შემდეგ მაკო. ა ვიცი და მეტი არაფერი.
1: წელი ზაფხული სამი დღე.
0: ბეჟო თქვენი ხმა წდება და ნუ მოძრაობთ რა, ძალიან.
1: აი, წელი ზაფხული სამი დღე.
0: მაინც წდება, სხვა ადგილი შეიცვალეთ. ცხელი ზაფხული სამი დღე გავიგე, ხუთი ქულა, კი ბატონო, ოღონდ თქვენი პოზიცია უნდა შევიცვალოთ, რომ ეხლა კარგია.
1: ხო, ცხელი ზაფხული სამი დღე.
0: კი ბატონო, მშვენიერი. ხუთი ქულა ვაგრძელებთ ყურადღება. მეექვსე.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: არ გივარჯიშიათ, ბეჟო?
1: აუ, ეს ფილმი ამ ფილმა ჩამჭდა რა წინაზე.
0: ხო და მე გადავამოწმე ახლა, ივარჯიშეთ თუ არა?
1: ხო, აი სხვა კინომანები ჩადგა. ერთი 2 სამჯერ, მაქსიმუმ 2ჯერ და აღარ დროსაც აღარ დავკარგე.
0: აი, გაუშვათ გამეორებაზე.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. იქნება ამინდი, იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. იქნება ამინდი, იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აჰა, ვა, ვა, ვა. არა და ეს აჩკარად იმისია, რა მაშკი კვადის ხმა არია. აი ბეგი ცუბოლო და დროს აღარ დავკარგე.
0: კი ბატონო, ყურადღება კიდევ ერთხელ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აი, კარგი. მაშინ იყოს ორი ვერსია, არა მაქინა.
0: ხო, მე მგონი ბეჟოს გოლს გაუტან, ნახეთ. აბა გამოუშ.
1: მოდი ორი ვერსია.
0: აი, ეხლა ნახე შენ.
1: არა მგონი, არა გამოვიცნო, მაგრამ იყოს თქვა და ანი ერთი წუთით ხახანი იყოს ეხლა ვე.
0: ოო.
1: გელი ეხლა. ოხ, ბიჭო.
0: აი, ეხლა ეს რო აიღოს ბეჟომ. მე რე უნდა გაუშვა მებიბია ილიკო და ილარიო, მე უნდა მოვაგებინო. იმიტომ დაიმსახურებს.
1: არა, არა.
0: პირდაპირ ჩაგითვლი, გამარჯვე. არა, პირდაპირ ვერ ჩაგითვლი, მაგრამ მარტივებით გავაგრძელებ, უკვე მე პენსიაზე გაგიშვებ, პენსიაზე. მიდი გამოუშ.
1: არა, არა. აი, 10 წამი დაფიქსე.
0: კი ბატონო, დაფიქსე, მე მანამდე კიდევ ერთხელ გავუშვებ, რახან ასე მნიშვნელოვანია გაშვება.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: არმი იყოს ერთი ორი ვარი, ან იყოს ყუდრო სავანე, ან იყოს ერთი თუთი. ან დაიგი, ან ყუდრო სავანე, ან იყოს ხა ვიგეთყვით.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ან ყუდრო სავანე, ან იყოს ფატიმა, არა მაქიმედ.
0: არა. არც ერთი ბეჟო. მაგრამ დიდი მადლობა თამაშისთვის და დროის დათმობისთვის. გენაცვალე. წარმატებები, კარგი დასვენება და კარგი, ну, ფილმების უბადლომცოდნე. კი ნახეთ როგორ ლიწინ-ლიწინით, მაგრამ ბეზოსაც აქვს სუსტი ადგილები და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ხა, კარაქს ხო არ გადაუსვამთ პურზე, კაცო. უნდა ცოტა უნდა ვიწვალოთ, აბა, ღვინო მილდიანის ღვინო, ესე ჰარი ჰარალეთ ხო არ მოვა.
5: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422. ვებგვერდი ecowood.g.
6: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი. მე გადაცემის დასრულების შემდეგ დასავლეთისკენ გავეშურები ეგრევე, აქედანვე, სტუდიიდანვე და ცოტა ხნით დავისვენებ თქვენის ნებართვით, იმედი მაქვს არ მიწყენთ. და რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით დაგიბრუნდებით სექტემბერში. ბოლო გადაცემა მიმდინარეობს, ისევ და ისევ შეგახსენებთ, ვათამაშებთ ღვინოს საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანი, ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში, აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც და სწორედ მილდიანის წარმოებულ ალდასტური როზეს და მწვანეს ვათამაშებთ სასაჩუქრე საფირმო შეფუთვაში დღეს, მეგობრებო. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტოარომატიზატორებს, პატარა ნაძვის ხეებს. თუმცა ამ კომპანიას აქვს უამრავი სხვადასხვა არომატიზატორი, სხვადასხვა ფორმის, არამხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმის, ვისაც აღიზიანებს ჩამოკიდებული ნაძვის ხე საქარემინას და შეგიძლიათ სხვაგან ჩამოკიდოთ ჯერ ერთი, სხვა რამეზე. მაგრამ თუ ჩამოკიდება არ გინდათ მაინც და მაინც, შეგიძლიათ დადოთ ან შეასხუროთ. ასე რომ არჩევანი დიდია. Little Trees წერტილი G, ეს არის ვებგვერდი, ხოლო შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად შეგიძლიათ შეიძინოთ Europroduct-ის ქსელში, წისკვილი ბაზარი, Ecobudi, Nova, Tbilisi Mall და Rustavi Mall, Lukoil-ის ქსელი, Dunkin-ი და Gorgia. და ბავშვებისთვის ყველაზე ესეთი სანატრელი კარგი საჩუქარი, ეს არის ბილეთები ბატუტებზე გასართობად. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly. ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ბავშვი გაერთობა, თითო საათიანი გართობით. მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის გლდანში მდებარეობს ერთი ბატუტ ცენტრი, ყველაზე დიდი Carrefour-თან, ხოლო მეორე რუსთავში, რუსთაველებისთვის Rustavi Mall-ში. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ახლა მსვენელი ყავს ხაზზე, მივესალმოთ. გამარჯობა.
6: სალამი,
0: დაგი, სალამი. ო, სეზონის დახურვა ისე როგორ იქნებოდა, რომ არა ბატონი მიხეილი არა, ბოდიში. ზაზა, რუსთაველი, ზაზა. ზაზა, რუსთა.
6: სამენი ხანია, ყოლო, ესე მომენატრეს.
0: სადა გვე კარგია, ზაზა, ამ ფეხბურთის მერე საერთოდ გაქრით ჩვენი თვალთახედვი.
6: ასე მაგ ლეგიტრა ეს ბოლო პერიოდი, ვერანაირად ვერ გამოდივარ და ჯერი ცოტას ვერ ვიგებდა. არა და როგორ მიყვარს ხანი გადაცემა კარგად.
0: რავა, ყოლა ჩვენს წინა ამდე ქარი, არა ბატონო ზაზა.
6: აბა, მე კი
0: არ მაქვს კონტინენტ ამდე პრეტენზია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მესმის,
6: მესმის კაც. მესმის და ხო. თან ვემზადები გუ ამ დღეებში გურიაში შემშობლიურ ხარეში
0: და დასწრებას
6: დაფატაუჩი. აა. ხო, ვემზადები.
0: უი, თქვენ გურული ვზანდებით?
6: კი, განაცხადე, კი.
0: მე რატომ მეგონეთ რაჭველი კაც?
6: არა. რუსთავში ცხოვრობ, ზაზა, რუსთავი და
0: წარმოშობით. არა, რუსთავში რო ცხოვრობ და ზაზა რო ხართ, ეგ ვიცმაა, წარმოშობით რაჭველი მეგონეთ რატომღაც.
6: არა, სიმართლე გითხრა, რაჭაში ნამყოფის არ ვარ.
0: აა, გასაგებია. კარგი, კაი გურული კაცი გვირეკავს, გურულები ავები არიან და აგერ კეთი სიკეთით სავსე კაცი გვირეკავს.
6: მოპირისპირე ადამიანები როცა შეხვდება, ესეთი მაშინ არის დავი.
0: ეგრეა, ეგრე. კი ბატონო. პირველი ნაცვეთი ბატონო ზაზა.
6: ნახო სამავე გინა.
7: გამარჯობა. სუდათა საქმე. არა, ხორცილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ხო, ასია ჩემო ბატონო საქმე. რაფთათ.
0: რამხელა სირცხვილი არა, სიძე რო არ ჩამოვიდა.
6: აბა, უპატარძლო ხორცილია, ხო?
0: უსიძეო.
6: იი, მაიცა რაიო კოჭიაო, თუ რა თქვა მეგი? კოჭიაო.
0: აა, გამეოროთ.
7: გამარჯობა, სუდათა საქმე. არა, ხორცილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ხო, ასია ჩემო.
0: კოჭია, კი. კი, კოჭია.
6: აჰა. არას რაღაც
0: ვარიანტები გექნება თქვენ ახლა ისეთი.
6: რაღაც ამერად მომივიდა, მე ამერად რაღაც.
0: ამერად მომივიდა, ხო.
6: ფიქრობ. მეგრული სამბავია, ხო? თუ აღწევი.
0: ნუ, კილოზე თუ ვიფიქრებთ, კი ბატონო, კი.
6: კი.
7: აჰა. გამარჯობა. სუდათა საქმე. არა, ხორცილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ხო, ასია ჩემო ბატონო საქმე. რა ხდათ?
0: თანიკ მეგრულად ეუბნება, უყურეშე რა მომختارაო?
6: ხო, ღია ბა, მეგრულად ეუბნება. ნა. ესე იგი, მეგი. აა, ორი ვერსიას ვფიქრობ.
0: იტყოდი, მაგრამ რო არ თქვა, ისც არ შეიძლება. არა და უნდა თქვა.
6: ხო, აბა, სულ გაჩუმებას აბა, სულ გაჩუმებული.
0: გაჩუმებას ყველაფერი ჯობია. გაჩუნდა ჩვენ ინტერიერს, ხო.
6: ხო, მაგრამ ვიტყემში გაჩუმებული სულ ჩვენ ინტერიერი იყოს.
0: აბა რა, რაც. აბა, გამოუშ.
6: ხო და ესე
0: რომელ ქართულ ფილმში არის, როცა კახეთიდან სიძე არ ჩამოვა და ქორწილი ჩაიშლება.
6: აჰა. ორვერსიას ვეტყვი. ეგ იქანს ვარ. აბაგძელოთ. კი ვიცი, დეტალს გაგწელებ, მაგრამ აქვს. ამ კუჩი ბედინერი ორი ვერსია. ესე ერთი ვერსია, ან კუჩი ბედინერი ხო ასეა?
0: დიახ.
6: და ან დაგვიანებული სასიზო?
0: ორი ვერსია, დავაფიქსიროთ?
6: ხო,
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
6: ერთ-ერთია?
0: კი, კი.
6: ან კუჩი ბედინერი, ან დაგვიანებული სასიზო, ხო?
0: დიახ.
6: მოდი იყოს მაშინ თუ გამართლებს თუ არ დაგვიანებულს ახლა.
0: დიახ.
6: კუჩი ბედინერი.
0: კი ბატონო, ერთი ქულა. დაგვიანებულ სასიზოში მეგრელები არიან საერთოდ?
6: ხო, რა ვიცი, ამას
0: ისე იყო ნახსენები. კი, პირველი ქულა კარგია, მეორე ყურადღება. აბა, მივდივარ წინ.
8: ხო, რას ბრძანებ? იქნებ შენი ოფშკვიტის ორღობე ამჯობინო რუსთაველის პროსპექტს. რას ბრძანებ? იქნებ შენი ოფშკვიტის ორღობე ამჯობინო რუსთაველის პროსპექტს.

0: ეს არის ზეგი ჩემი საყვარელი ფილმი, ნამდვილად საყვარელი ფილმი, რომელიც ყველაზე უხუცეს მსახიობს ყავს ოცხალ და ღმერთად იცხანს უცოცხლოს, ბატონი ლევან ანფაძე.
1: დიახ,
0: მგონი არ ვსწრები ყვავილი თოვლი.
1: კი ბატონო, ორი ქულა. ზაზა, კარგად მიდიხართ, აბა მესამე.
2: გოგოლი, აი ბაბანა, ნათესსაი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
0: ა, გოგოლი, აი ბაბანა, ხო?
1: დიახ.
0: აჰა.
1: იყოს ჩვენთანო, წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახანო.
0: ჰმ. ჰმ. სასუნიაზე
2: გადაწყვეტილი. აი ბაბანა, ნათესსაი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
1: აბა, ბატონ ზაზა?
0: ხო, რაღაც მალმალე მომდის აზრებს.
1: მალმალე მოგდით აზრდები? გურული ბზანდები და აბა სხვა რა თქმა უნდა.
0: გურული აქამდე რაჭულად მომდიოდა, რაჭულად
1: წესი. ო, არა.
2: გოგოლი, აი ბაბანა, ნათესსაი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
0: კიდე ორი ვერსია შეიძლება, ხო მაგი?
1: გამოუშვით.
0: ხო. ვიტყვი მაშინ, ან შეხვედრა წარსულთან. ეგი.
1: დიახ.
0: ან შეხვედრა წასულთან და ან ის რომელიც ამბობდი, ან მალე გაზაფხული მოვა?
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
0: აჰა, ან მალე გაზაფხული მოვა, ან შეხვედრა წასულთან.
2: აი ბაბანა, ნათესსაი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყვარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
1: აბა, რომელი ამ ორიდან?
0: მოდი მოკლედ საუცებოდ ვიწყირო. რავი, მე მგონი დარწმუნებული ვარ, შეხვედრა წარსულთან.
1: სამი, ყოჩა ღზაზა. სამი ქულა მშვენიერი.
0: აბა, ნახოთ, ნახოთ.
1: შემდეგი არის, რა თქმა უნდა, მუსიკა.
0: ხო.
1: ო, მუსიკა იქნება.
0: ნახოთ, აბა, მუსიკაზე თუ არ ჩავიწერე.
1: ხო. მოდი ეს იყოს.
0: Sudah martir itu bisa

0: კიდევ ერთხელ გაუშვა ბატონო ზაზა.
1: კი, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხსები და.
0: გაუშვა?
1: ეს მაინტერესებს, ძან ძველი კინო თუ არის, თუ რავის რას უკავშირდება რა მაინ.
0: ძალიან ძველი არ არის, ამას ძველი ფილმები გვაქვს, მაგრამ არც ახალს ვერ დავაკვირდით, რა თქმა უნდა.
1: აა, ნაინდა მაინც ნობელიც არ არის, არა?
0: აა, არა, არც ისე. აა,

0: რაღაც ფიქრობ, რაღაც ვერსია სადღაც.
1: დიახ, შვენიერი, თუ ფიქრობთ კარგია, მომწონს.
0: ფიქრობ, რაღაც არ ამგონია, მაგრამ ახლა ეს მართლა გამერთულდა. ორი წელება, ხო კიდე რა ვთქვათ?
1: რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
0: ხო, ორ სულ შევდა.
1: არა უშვს.
0: ო, მე მითხო გამებიც.

0: კარგი ვერში, კაი ნახოთ, ნახოთ აბა, თუ გავარჩიე. ეგე?
1: დიახ.
0: ხო, მოსეი ვიცი. რაც არ ამგონია, მაგრამ ან ან როცა ყავდა ნუში.
1: დიახ.
0: და ან მალეგაზა ფული მოვა.
1: სამწუხარო და არც ერთი ბატონო ზაზა. ა
0: არც ერთი ხო?
1: არც ერთი. მადლობა თამაშისთვის და მომავალ სეზონამდე გემშვიდობებით.
0: აბა გაიგახსენე მას გესურებთ.
1: წარმატებები თქვენ. მადლობა დიდი. მაგრამ მე ძალიან წყინს ის ამბავი რომ ახლა სიმართლე გითხრათ ცოტა დაუმძიმდი, იმიტომ რომ თამაში ვეღარ გავაგრძელებ, დრო ამოიწურა და გამარჯვებული კიდევ არ გამოვლინდა, ვინაიდან არ ყავს გამარჯვებული 8 ქულიანი. მაგრამ მე მინდა ესეთი გამონაკლისი გავაკეთო, ვინაიდან ბოლო გადაცემა, ვინაიდან სეზონს ხურავთ, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორები გვაძლევენ ამის საშუალებას. ფიქრობ რომ არავინ არ იქნება წინააღმდეგი რომ ყველაზე მაღალი ქულის პატრონები გამოავლინო გამარჯვებულად და დავაჯილდოვო პრიზებით. ანუ ყავს ორი ქალბატონი, 7 ქულიანი ხათუნა და 7 ქულიანი ალენა. ამიტომ მამაკაცებს დარწმუნებული ვარ არ ეწყინებათ, არც დაბალქულიან ქალბატონებს ეწყინებათ. ამ ქალბატონებმა დღეს ფრედასვეს, ერთმანეთს ხელი შეუშალეს ფაქტიურად, ერთ-ერთი რომ არ ყოფილიყო მეორე მოიგებდა. ამიტომ ფიქრობ რომ სამართლიანი იქნება ორივეს ჩაუთვალო მოგება და ფრეს ანგარიშზე გადავცე პრიზები. მოდი ახლა ჩვენ დაურეკოთ ჯერ ხათუნას მაინც ყოველი შემთხვევისთვის და მიულოცოთ გამარჯობა. უბრალოდ პრემიულოცოთ პრე და პრიზი გადავცეთ. და მეორე დაურეკოთ კიდევ მეორე ქალბატონსაც და გავახაროთ მოულოდნელად, მე მგონი. აბა, თუ გვიპასუხებს ხათუნა, არ ელოდებოდა მე მგონი უკვე.
2: ბატონო.
1: აა, გვისმენდით ქალბატონო ხათუნა?
2: მაშ როგორ?
1: ასე რომ ფრეს ანგარიშზე მინდა გამცნოთ რომ დღეს პრიზი გადმოგეცემათ აუცილებლად, გილოცავთ როგორც უკვე მოგებულს და გისურვებთ წარმატებებს, თუმცა თქვენ უკვე გამოცდილი ხართ მოგებაში და მინდა ხაზე დამელოდოთ, იმიტომ რომ დავამატო კიდევ ერთი მსმენელი, კიდევ ერთი გამარჯვებული. აბა, ორივე ერთად ყავდეს ხაზე, გარჯობია.
2: Алло.
1: Калбатоно Алёна.
2: Кисмен.
1: როგორ ზანდებით?
2: დაიხარეს
1: ხათუნა. აბა, ხათუნა აქ არის? ხათუნა არ არის, მე მგონი? არის, არის ხაზია ხათუნაც. ხათუნაც აქ არის? ხათუნაც აქ არის?
2: დიახ,
1: აი ხო ორივე პირდაპირ ეთერში ხართ, ქალბატონებო.
2: დიახ.
1: ეს აპლოდისმენტები თქვენ.

0: ორივეს.
1: დიდი მადლობა.
0: ოჩაღები ხართ ორივე მუსიკალურმა პაუზამ ჩაკჭრათ, მაგრამ 7-7 ქულა გაქვთ. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე რომ არ მინდოდა მოგების გარეშე დასრულება ამ გადაცემის, რაღაც ისე გამოვიდოდა მშრალად. ამიტომ ორივეს გადმოგეცემათ პრიზები ის რაც დღეს თამაშდებოდა ღვინო მილდიანისგან, რა თქმა უნდა ავტოარომატიზატორები Little Tree-სგან და ბილეთები ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. მე მინდა ორივეს მადლობა გადაგიხადოთ და ყველას, რა თქმა უნდა, და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აბა ჯერ ხათუნა ვიცი რომ არერთ გზის გამარჯვებულია, ალონას ვკითხოთ თუ მოუგიაოდ ეს მე რამე.
1: მოვიგე მარტივი ლოგიკაო ჯელ.
0: აჰა.
1: გონების თამაშები.
0: გონების თამაშები. ვაჰ, ვაჰ, იღბლიანი ყოფილხართ. ალონა ყოჩა. შვენიერი. მიხარია ძალიან, ეთერის შემდეგ დაგიკავშირდებიან აუცილებლად ორივეს და აგიხსნიან სად და როგორ მიიღებთ მოგებულ პრიზებს, ამიტომ მადლობას გადაგიხდით ორივეს და წარმატებებს გისურვებთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ბეგი, ძალიან მიხარია და სეზონი რო დაიწყება, ხო გვექნება უფლება თამაში.
0: რა თქმა უნდა, სეზონის დაწყებიდან ყველას ექნება თამაში. წარმატებები ორივეს და
1: გაიხარეთ. ნუ ასე ახარებს ადამიანის გულებს.
0: მადლობა თქვენ,
2: ქალბატონო. მერამდენე დამახარეს უკვე, მერამდენე. ვეღარ
1: ვიცი, ბალაგარია.
0: აი ასეთი ჟღურტული არ მოგვიშალოს ეთერში, მეგობრებო. ხო, მე მგონი ღირდა, ხო? ისე წასვლა, ხა ქუდის დახურვა და სახში წასვლას ღირდა აი ამ პრიზების გადაცემა ამ ქალბატონებისთვის და მათი გახარება. მოულოდნელად, რა თქმა უნდა, წესი და რიგი ჩვენი წესების თანახმად ფრეზე პრიზებს არ ვაწესებთ, მაგრამ დღეს მოდი გამონაკლისი დავუშვათ ბოლო გადაცემა მეც გემშვიდობებით. როგორც გითხარით, გავეშურები დასავლეთისკენ, ჩემი ოჯახისკენ, ცოლშვილისკენ, ძალიან მომენარტნენ და მეც მინდა ჩავეხუტომათ და თქვენ დაგიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, სეზონი ამით დახურულია. ხათუნამ დასვა კითხვა და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ სეზონის განახლებისთანავე ყველას გექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ამ გადაცემაში, ვინაიდან წესი ასეთია, რომ სეზონზე მოგებული ვერ მონაწილეობს, ამიტომ ვინაიდან სეზონი დასრულდა, შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგანს ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს გადაცემაში უკვე სექტემბრიდან. დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, ბატუტ ცენტრს Crazy Holly, რა თქმა უნდა USB კაბელის წარმოებელს TNS, რომელიც აწესებდა პრიზს მთელი ამ სეზონების განმავლობაში, ასევე Little Tree-ს წარმომადგენლობას, ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობას საქართველოში. ყველას უღრმეს მადლობა პარტნიორობისთვის, გვერდში დგომისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი მსვენელების გახარებისთვის. და მადლობა ყველა მონაწილეს. უამრავი მსვენელი იყო ამ სეზონზე. მე კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი აი ამ მიმდინარე სეზონის გამარჯვებულებს, ანუ გამოვლენილ კინომანებს, დავითს, ნინოს, ნინელის, ასევე შალვას, თათიას, ხვიჩას, მამუკას, გიორგის, კიდევ ერთ მამუკას, თამას, დალის, ფრიდონს, ლაშას, ნათიას, დავითს, გიგიას და დავითს. და ხათუნა და ალონა შეემატა ამ სიას. აი ამდენი გამარჯვებული ყავდა სეზონზე. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ და დარწმუნებული ვარ იქნებით მომავალშიც. და მე მიხარია რომ ჩვენი პროექტი შედგა და სულ უფრო და უფრო მეტი მსურველი და მეტი გულშემატკივარი ყავს მას მსურველი მონაწილეობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს რადიო ჩვენებურია.
3: თავსმჭრიო? ამბიუდა. არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბა.

0: გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. ესემპლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად.

0: ისმი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა

0: მათ თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სვეტებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუბადა შენი სინაზე ჩადარი კლავგას ჩაპი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.

0: ხეები.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

კვადრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური. ნანერო ნანარარა ნანერო ნანა ნანერო ნანარა

0: რადიო ჩვენებური
1: გარეთისე თოვდა ომის სამართლად წავიდა დამში.

0: ცოცხლესაც დავთმო მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რაც განისწრო და ხანი მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარა და შენი შავი თმის ბუჩქი თეთრი შუბლის სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენი თითები მიყვარს თორი პატარა თათი ვიცი როგორ მიყვარს ზოდნავ შეხება ძმათი ვიცი როგორ მიყვარს გამოუთქმელი ენით შენი გრძნობების სიღრმე სული სიმაღლეში მე დარდიც მიყვარს

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას. მიჩოვნია აქ სიკვდილი, ქართ კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს ბოლო უჩანს,

ხდება ისტორიას.

ძნელი ქუჩი მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს ყურე

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ნედა ყვაზეც რემლი ნუ